0: رمايد كان يقال خوش لين يار يلا روان كير جاوشر او كان ورتو
1: ما مهربان نبر وشور يلا بتو ماشنا مايلخ ماشنا بيجون تيوخصوص لمانسان برخل زين زين خلقان برخل آواز خبيت باردو نهدن شقا آواز بنا مقام دوخ نقام ده بنا نمشت مشون دخ زنل دخ آواز شقا دخان دو ده مهربان شون دخ وشور يلا بتو كان هم ده Kayadın uçur yolladınız. Yaxşı rapı remont xanı olsun bir təvsiyə qılaylı. Bu misal bir köstü baxsın mı? Hə? Demiş ki, onda avaz çıxıdı. Maşından o çıxan avaz, puraq, səl qırsaq bu masmiki əmdi. Cümü? Siz xudu min oğlum qoxşaşdəm da? Soya ədəm sizdi?
0: Üzün uzun da qayırtma ha.
1: Yilin aşırı qalatıdı?
0: Siz de yaş
1: karanlığında değil mi? Oy, siz ne de değişkim cüret kılamaydı kan tutsak Zoya'da. Kanda o bundak deyiz ki?
0: Şunu değil mi?
1: O daş deyimiz mi ki de yaptık mı da koyuluş olsak biz?
0: Oğlum bu kuşa işlemde?
1: He.
0: Biz ne oluyor ki? Ya hazır siz bizini kitletmediniz karan yüzünüzü kıyırtı aldınız hazır bu bomba diye. Dokul gönlü şumuşku keyton. Muş ayınınki ahırları ve altıncı ayınınki başları içildi. Lekin şu altıncı ayınınki bir oğullardan kiyen rağırız içildi.
1: Hı hı.
0: Aşina o yolda men paqalla bilisler go. Aştaq. Yildim işte bu atadan dema. Eniq içildiga vaqt ne yapıp turışqım de, lekin Muşayının axiri ve 6-cı ayınınki başlarda içildi.
1: Oy mu məxsus Muşayın.
0: Menin oğlum mu? Demil işte özünü bilenmeye kaldı demek istim ben.
1: Hə? Oşna demekçim ya. Oşna olup qaldı kemi şu oğul bala degen çu. Sen de şındaq kildi kene.
0: Özünü be koyuydu da. Toğra o qavaldıga aştaq nim qıpımızın qında oldu.
1: Мышы майтак куча ташылныке учорыны сорап калдыңлар достар. Бүтүн дөнья боюнча амда катнаш башлаш таатур санак баскычыга кирип тамды. Түнөгүн асасан мышы картазаш кызматтары бир акыр тамамланыпты. Катнаш башлаш таатур санак баскычыга кирип тамды. Макинки мезгилде Шинжаңдыке ташыл асраш тармаклары түшүп кеткен ташлан вакытта тазалаш, жол жүзүн ремонт кылыш, аслиялан асраш катарлык кызматтарын кылып майтак куча ташылды катнаш башлаш даярлыгын кыйытыпты. Ошо жан дегенде экемди.
0: Aşta.
1: Az kavatıdı o.
0: Az kavatı.
1: Ama tehdir sana bas kuşak kırdı diye gel bugün 18.
0: Az kaldı, lakin avaray birle özgelse kayık kedemez mi tabi?
1: Şu an de her yili hem de muşu 5. ayının akhir 6. ayının bir şey bilen başlayat kan. Hem de avaray da bek alay da bir özgürlük yok getmese belki şu vakitla bu kalışı mümkün.
0: Bugün tuluk keçiktim ben de Plato. Bakayım ki onunla yarıp gitmem. Bir hater keçikken amsızım ama oyna. Aldırap, eli onğı, eli solğı meni hep yine.
1: Doğru, keçikken sır kızıl çırakla cıklap gitken de keçikken sır olduğunuzu yol vermeye meni atkan de kaşında bir hıyalladı bu gitsiz tekhimi. Sen yakışı bir keyfiyat bilen. Haydan.
0: Ha siz. Ne olur çoruz?
2: Sanhan'ın yollarım koşuyoruz Ravan.
0: Sanhan'ın yolları Ravan. Abek.
2: Yazgan makalınız yezgilik münasat çıkı olsa hoşçakalın mukum soran. Mukum sorusu olmayı.
1: Doktor devas.
2: Bilmezsiz
1: yazıyı. Şakalıp doktorun gibiyim kovasak yüzgülük münasebetli nehez yazam dep soru atı demiş abekçi mi? Bunun için sabahlı şimdi demen ama abek ne?
0: Deme.
1: Demsiz.
0: Lan şimdi yakışılır mı işte ki? İkinci aylar mı yollurdu Abdumabullah köplüğüne köplükte söyledi şunda yakışı diye avuçur ne bitesla. Muşunudun kakalarını kandaki gelgini biliyorsunuz buldu.
1: Bu kallı diken katli il işletmeydiken bu.
0: İşletmeydi onu.
1: İşletmeydiken şu biti daha şu tohum biti.
0: Ulaş bessiz ıkımla otuk bak işletip.
1: Garip taş kaynamıyor diye Guanghui körü ki karap mangan yolun işte tonuldum başlap tutsup gitip to maşınla in tayin köptü gel uçurun ay sacan kotan eve atıp tocumu. Rahmet sizge. Mina.
0: Sübi. Şorunuz.
3: Ау, зың-зың қығыны бәлкім аролының ұрған жағыды зыңылдыған болса, аролының мейтігі демекте. Азы қабет тәшіндақ. Аролының мейтігі тәшіндақ зыңылдайты ғы-ғы қылыған
0: осын. Бір әсіміз осын ма ұлғар пән техникалық машиналарын әйдеп ақсақ олмамда. Мүштік кәптен түшеме отағы че.
1: Ұлғар пән техникалық машин меке ау?
0: Азыр аролының мейтігі түгісі зыңылдай деп атыды мәне, тұңыз ма маға кепіне?
1: Майлық машина деді?
0: Мен тек мындай батарея кесе мындай батарея деп ойлап аптым әжім ә майлық ә рол рол майлық ә рол майлық
1: майлық
0: деді ә рол майлық ә әмді білдім ә ой 5-6 күн демеп қойсам іші бар неме ұнтыпты қиымжан
1: идараны таппа алмапсызмы неме
0: мен өзімді толық ташып етіп тұрамын ашу
1: демаға ауысамын демағанда толық демеліш ішілгенде бүтін вүжуді білен ішләш дегенге тазы түшмей қалдыңыз
0: ә ұнтып кетті
1: сіз үшін бұл дәм амман Yıllık demiyorsanız aman aram aman.

0: Апис хомен. Фукан көчөлөр шундай раван деди Абудунун учури. Ирак чет якыт бир базар бар экен, өтөң базар. Соодагерлер келип май качылаш склад ичипти. Яны бир соодагер келип ум шундай кыпты. Яны бир келип ашкан ичипти. Шунун менен у база бир маканга айланыпты. Еңилик жаратыш планыңда болду экен. Керем, мындай дегансыз. Яктырып көрүп атыман деген заң жүрөктөн берип көрүп атыман дейди. Чүнтия рахмат. Шинмин гарбы жолу раван. Мала. Сигнал ура алмайбыз. Урсак капылайт экен деп. Сигнал урсак болмойт. Урмаң Шерали.
1: Анан кенин мавы сонай. Сиз видеоңуздун эң бирин аватыпсыз. Орнун депсиз болду. Бу кайсы жол эмне?
0: Yazma çevirdiğin orada ne?
1: Şu bayağı 13 kirim boğa işken bu. Şu ne ama?
0: A video orada çıkmak bir de ha?
1: 13 kirim tatılıp durma bu. Siz etigen mi katlaşıp dükkansız o programıga? Bugün 18 dört çeslağa. 13 kirim tatılgan bu olsa siz etigen mi muş paşkılaydı gente hem de püçür yıllap dükkansız o? Мава онан қарсақ 13 керім деп тұрды. Бежің вақты 13 керім.
0: Шы вақыт шөйген вақыт мұй я видеоны?
1: Шындай ма?
0: Адыл такси?
2: Тәйе елдер қошылыш тұраған кен. Шаш қашта тұрақты, мәсен ағат тұрақтыдан, чүнкі машинды мәсен тоқу пейкімі, мәсен басқадын шүк әттәл келіп, бежі қойтымы асас әтмә шо, бұлайетлік облысы тәйген соғылтылған бұрын ішіне. Мағадым шындағымы кеддейме менәнші.
0: Şunda okşaydı bayan bir dostumuz aşına çöğençi bayadı o şunun karakandı. Kaplan.
3: Ağzımda arşı çıkmışım ne oku. Ağzına da geldim mayolları ben gibi.
0: Hınan donlu şunda ravandaydı ha Bekri'nin uçuru. Boşan 6. ayının otturları toşuttu. 3-4 ay haydi meymen. Şuna vakti gelgen de alsam Зини буламду, яхму, азыр эп койсам бика 3-4 ай вакты сырап болот экен деп. Айдымысыңыз унун таасири болмайды. Ашайдайдыга вакытка үлгөт деп азыңызм болду Бойшеннин.
1: Хынан шарк жолу раван дейди.
0: Синхуа жолу махалык докторганасынын кейин ишигиден Шаошимирге карап манган жолунучта машиналар бек көп, Лонгчан көчөсүндө машиналар көп дейди Шукранын ушури. Ахат чаңба.
4: Yani şu olsun marının maşı, yanda şu maşı miktarı takip edip, yukarıda kese, halaktırdığınız kaydı kısır. Canfı körü, canfı körü, körü, çıkır, şunha canı kısır, yolları var.
0: Buldu, köp rahmet. Yine uçurladın, Ahmet Niyaz, Kasım. Riyasatçıla obdan tutunlar mı? Mən hazır, ma gaz çakıda buğdayının 4. suyunu ağılı tutum. İtizlik su ağaç programmalarını anlattım dedi. Қана ұшырладың бәкірі қынай шылу рабан деген ұшырын әвәдіпті. Сайбақ апту Рахманжан. Бір мәсілі линкас қағымшымамды? Құя, я?
1: Әқшімсіз. Рахмет.
5: Сүрген кейсі бұған шылу бой саптымды. Мәсі иған тарапты дұңсаларында түрішке қосыз мен дейін тарапке елініған елдіпті көп көпсам, әліқ бұры көріп ағыл көріп Düşünme kesip atkan bir maşının sürekli 50'lerde 60'larda mağazı yolda. O zaman bir iki bakan. Ay köyüzün seyirin işte bana çıkıp kaldı. Oh bekle çıkıp. Birisi ölüsü söyledi mağazı, birisi gel mağazı. Aldım bir maşının ciddi durmaz kıldı, Mehmet ciddi durmaz kıldı. Kaslı kaldı işte 4-5 maşımız vardı. Çok şükür. Kümet köyüm anıgallar ettirdi katıp masala. Abdallah'ı terbiye yaslanmadım yine. Geçten de mesela balını koyduk. Sen hiç koğan külke al. Onu da külkeyi de kaldı. Bekir katı sanzara salladır.
0: Yakşı ez kertiş buldu. Rahmet Abdurrahman Can. Al son ay belgesi bağlı uçumuz çöndürüş beygen okşaydı.
1: Yakıttı.
0: Kuyansız. Boşanın vakti ütüp kesse artık pul alıdı. Veycin. Ya artık bul almaydı o. Hem de azarak parkı buluşu mümkün. Az dolu parkı.
6: Bu 12 yerinde tatlıdan süpeyim 12'den 23'de. Bu öyle kıyımın fıkan tarak mükendim. Fıkan tarak mangan dolusu tüm şofizenden. Ama o itiklar şofizenden
7: İsaqqı bir 5-6 kilometr, 10 kilometr yaxın aralıq